0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: När kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däcken dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Høytor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsen klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
4: Till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylles området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott och på

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir ingen strejk bland bockmanskaper efter enighet i meklingen mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart. Sommaren kan likväl by på trubbel för flypassagerare.
2: Strejken som kunde startat allerede i dag ville i första runde utgjort 300 bockmanskaper vid Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes och Flesland. Flytrafiken kan likväl rammas utöver i sommar när flyteknikerna och flygledarna ska till meckling och nå först 22 juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina är 4 personer drept i ett ryskt angrepp mot en by i Kharkiv, det skriver guvernören i regionen på Telegram. 10 personer blev sårade i angreppet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs specialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte i forbindelse med det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden i New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer, og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt saken där den tidigare ledaren i Miljöservice Eide anmälde flera ansatte vid Molde polisstation, det skriver NRK.

Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Troninge och vi ska nu till denna ukas bursdagspakke för det var ju han godaste Glenn André Flusund som stack av med bursdagspakken förra uke, och på torsdag så ska vi träcka ny vinnare, och en potentiell vinnare av bursdagspakken är Karen Emma Alvik som har bursdag imorgon. Här står det gratulerar så mycket med dagen, världens finaste kollega Karen Emma. Du har bursdag på den finaste dagen, syns det, sedan vi firar nettopp denna dagen sammen. Måtte dagen bli lika fin som du, hilsen Sandra. Gratulerar så mycket med dagen Karin Emma, och inte minst kanske då gratulerar också till Sandra som tydligvis har bursdag på samma dag som sin gode kollega. Och med den hyggliga hilsen från ho Sandra så är ho Karin Emma Alvik alltså påmält bursdagspakken, så vi träcker vinnare av på torsdag. Och hvis du känner någon som har bursdag denna uka här, meld dig på bursdagspakken du också ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men ikke minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen den sendes till telefonnummer 2199, och kanske är det nettopp den du melder på som sticker av med premie fra Tronsenter Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella, og sist men ikke minst Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir ingen strejk bland bakkemanskaper efter enighet mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart. Sommaren kan likväl by på trubbel för flygpassagerarna.
2: Strejken som kunde startat allerede i dag vill i första runde utgjort 300 bakkemanskaper vid Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes och Flesland. Flytrafiken kan likväl rammas utöver i sommar när flygteknikerna och flygledarna ska till mekling och nå först 22 juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina är 4 personer drept i ett russiskt angrepp mot en by i Kharkiv. Det skriver guvernören i regionen på Telegram. 10 personer blev såret i angreppet. FRP stöttar Høyres förslag om att ta en ny genomgång av satsningen på havvind, melder NRK. Støre regeringen har lagt upp till subsidier på 35 miljarder kronor till utbyggingen, men Høyre menar att det är behov för att gå igenom pengebruken en gång till. Oppslutningen til president Donald Trump er på et av sine laveste nivåer. Nå er det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt saken där den tidigare ledaren i Miljöservice Eide anmälte flera ansatte vid Molde politistation, det skriver NRK. Mannen mente politiet inte hade etterforsket straffesaken mot han gott nog och att han blev dømt för forhold han inte hade begått. Han rettet också kritik mot ansatte hos statsforvalteren. Specialenheten konkluderar med att det inte hade kommit fram upplysningar som stöttar anklagarna han. Mannen blev hösten 2025 dømt till 1 år och 3 månaders fängsel och till att betala närmare 17 miljoner kronor i ersättning. Och huvudutvalget för hälso- och omsorg i Ålesund har utsatt avgörelsen om framtida till den förstärkade lindrande avdelningen av Blindheim omsorgscenter. Planen är att reducera antalet sängplatser

Ali Salort, I Never Met That Met Her heter den sången där. Och nästa låt, det är en vaskeäkta klassiker, i vart fall i min bok. Jag hoppas du också sätter pris på gode gamla The Verve, Bittersweet Symphony. Ha en fin tisdag.

Det var Elton John det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Are you ready for love? Och vi ska hålla oss I klassikerspore. Chicago är näste ut med Hard to say I'm sorry.

Ja, det var Summer med Undressed här i morgonshowet på Radio Ålesund. 10:30 har klockan blivit och vi ska sända en alldeles liten hilsen till Karen Emma Alvik som har bursdag imorgon. Onsdag, här står det, gratulerar så mycket med dagen, världens finaste kollega. Du har bursdag på den finaste dagen, syns det, siden vi feirar nettopp denne dagen sammen, måtte dagen bli like fin som du. Det sier hun Sandra, som altså tilsynelatende deler bursdag med hun Karen Emma, som er en god kollega. Og hun Sandra, hun har påmeldt hun Karen Emma Alvik til bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen. Og før vi tar for oss bursdagspakken, så skal vi selvfølgelig henge oss på hos Sandra og si gratulerer med dagen som kommer i morgen, Karen Emma. Håper du får en strålende fin bursdag. Og bursdagspakken, den trekker vi vinner av på torsdag, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken du også, ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen av bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi få mer musikk her i morgenshowet. Det er Christina Perry som er neste ut, og låten, den heter A Thousand Years. Håper du har en fin start på din tirsdag, og ikke minst at du får en tipptopp tommel opp tirsdag videre.

0: Dette er morgenshowet.
1: Det var selvaste Delta Good Dream Day med Eclipse Australia sitt bidrag til Eurovision 2026. En meget bra låt av godeste Delta Good Dream. Synes faktisk den var den beste av årets Eurovision låta. Om du enig eller uenig i det, det är väl inte så nöje, för det är ju det som är så fint med musik. Där är det på en måte ingen facit på vad som är bra eller dålig. Det är ju egentligen upp till var och en sin smak. Men en ting jag har intryck av, det är att de allra flesta, de har fått sansen för en viss norman med cowboyhatt. Han står på scenen under Jugendfest 2026. Tobias Sten. Får du här i morgonshowet sammen med Synovo, ingen här är deg.

Som är näste ut, Loving Life Again synger hon, och det är en fin känsla det, och känna att man älskar livet igen. Hoppas du känner på den känslan denna tisdagen, och så får du en fin dag vidare.

Taylor Swift, Opalite fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. 4 minuter på 11:30 har klockan blivit och vi ska strax få en god gammaldags klassiker ifra Carola. Röp inte mer, jag tror du vet vad låt vi har i vänte. Men först så må vi ta med oss att igår, mandag 8 juni, då hade hon Sølvi Eide bursdag. Här står det gratulerer så mye med dagen 8 juni. Önskar en fin och koselig dag. Beste hilsen ifra Perdi och Tobben. Gratulerer med väl overstått dag, Sølvi. Håper du hadde en knakandes fin feiring igår mandag. Og så selvfølgelig hun Sølvi påmeldt bursdagsbakken her på Radio Ålesund, så vi trekker vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist, men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Det hele sendes til telefonnummer 2199.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Energiministeren kritiserar ett havvindförslag från Høyre som ska stemmes över i Stortinget idag.
2: Förslaget handlar om kvalitetssäkring av statsstöden till det första stora flytande havvindprojektet Utsira Nord. Därsom projektet fullföres vill regeringen bidra med 35 miljarder kronor. Energiminister Terje Åsland menar Høyre är onödigt bekymret för att kostnaderna ska bli högre.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fängsel för 51-åringen som står tiltalt för att ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i maj i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer är drept och 28 skadd i ett israeliskt luftangrepp som rammet ett boligområde i byn Tyr i Libanon. Det israeliska försvaret har tidigare utstedt evakueringsordre för området. Datasystemet till Vitus apotek är nede över hela landet grunnet fel hos en underleverantör. Det skapar trubbel med både recepter och betalning. Vid akut behov vill viktiga recepter utleveras manuellt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer är till salgs. Minsteprisen för ett av de 250 exemplaren är 100 000 kronor och delar av intäkterna går till Barnekreftföreningen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.

det låta Golden som öppnar ny timme för oss av K-pop Demon Hunters där alltså. Mitt namn det är Jonas, klar för en liten timme till vidare här i eftermiddagsrushet. Här ska du få Mathilde Frey. Vi var så

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Vägnyheterna. USA:s president Donald Trump varslar konsekvenser efter att ett amerikanskt Apache-helikopter styrtet nära Hormuzstredet igår. Trump hävdar idag att Iran sköt ner helikoptern och säger USA måste svara på detta ifølge Reuters. Ingen blev skadad i styrten. Norske kommuner är inte förberedda på äldrebølgen och det kan få allvarliga konsekvenser ifølge Riksrevisionen. Mangelen på planläggning är oroväckande, säger riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nästan virka som om man fortsatt tror att det är länge till äldrebølgen kommer. Men det stämmer alltså inte. Äldrebølgen är här nu.
1: NRK ska testa beredskapen ved att koble ut hovedströmmen till nyhetshuset och glassgården på Marienlyst i morgon förmiddag. Efter planen ska reservkraften automatiskt ta över försörjningen till de kritiska funktionerna när strömmen kuttes. Säkerhetschef Emil Gran säger övelsen är nödvändig på grund av ökande säkerhetsutfordringar. Prinsesse Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus är på plats på Ullevål stadion för att se kvinnelandslagets sista VM-kvalificeringskamp mot Österrike. Prinsessen kom förra veckan hem från Australien och tar en paus från studierna för att vara sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som väntar på lungtransplantation. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grej för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.

0: Med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
6: Husk Digernes-dagene på lørdag!
7: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport, gullgraving,
7: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound, Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
8: kakebord,
7: lykkehjul,
8: hesteridning og masse, masse mer.
7: Du velger selv hvor masse du har lyst til å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.